0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio. Kiša dobrih nota. Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: veseli Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: I evo nas, dragi narode, još jedno jutro zajedno. 7 je sati i 1 minuta. Nadam se da ste se razbudili. Mi smo, Boga mi, već raspoloženi. Osmih je tu. To je ono ipak najvažnije svakog jutra, jel tako? Da ima osmijeha. Mi smo spremni za ovu jutarnju gimnastiku. Za jutarnje raspoloženje. Iako je danas srijeda, onako polovina neke sedmice, da kažemo.

0: Kada planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
1: E što se tiče vremenske prognoze za danas, u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, dok se na jugu očekuje do 25. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, dok se na jugu očekuje do 40 stepeni Celzijusa. A što se tiče jutarnje temperature u Gradašcu, ona iznosi 22 stepena Celzijusa. I da kažemo, evo, da je malo oblačno. Da li ćemo se rasladiti danas, to ćemo još da vidimo. A idemo dalje uz divlje jagode.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Idemo sada na kratki izvještaj o stanju na putevima. Na magistralnoj cesti Zenica-Nemile kod mjesta Jelina zbog kvara teretnog vozila van gabarita saobraća se usporeno jednom trakom. Svi znamo da je sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje zapravo na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima i naravno zbog visokih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. A ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. A što se tiče stanje na graničnim prelazima, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zubci, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola, što se tiče evo Srebrenika konkretno, od 7 sati pa sve eto do 8. Pionica od 8 sati i do 9 sati ujutru će haje i od 19 sati pa sve do 20 sati tinja. A što se tiče Gradašca, nemamo nikakve informacije, ali svakako vozite oprezno. Sretan put želi vam ekipa Bet Radija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled Lotus Biscoff, multipack 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste 4,95, biciklo za odrasle 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle 26 inči, 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

0: nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 043.

0: 746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
5: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
6: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
7: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
6: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
7: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

8:20 i evo na ovaj 12. avgust, ako niste znali, danas obilježavamo Međunarodni dan mladih. To je onako dan kao što je samo ime kaže, ali je to dan posvećen generaciji koja nosi energiju, ideje, hrabrost i nadu u bolje sutra. Svi mi znamo da mladost nije samo jedno razdoblje života. To je vrijeme eto kada sanjamo velike snove, tražimo svoje mjesto u svijetu, učimo iz grešaka i ne odustajemo od onoga u što vjerujemo. Mladi su evo pokretači promjena, njihove ideje mogu mijenjati zajednice, njihova pitanja mogu otvoriti važne razgovore, a njihova hrabrost može pokrenuti ono što se godinama činilo nemogućim. Zato danas ne slavimo samo mladost, danas slavimo i potencijal svakog mladog čovjeka koji ima svoj san, svoju priču i želju da ostavi neki trag. I možda eto, najvažnija poruka ovog dana, jednostavna, vjerujte mladima, slušajte ih i dajte im priliku, jer mladima ne treba uvijek pokazati put, ponekad im je dovoljno pružiti ruku, otvoriti vrata i reći samo vjerujemo u tebe. Tako da, evo, moja mlađa generacija, nemojte se bojati sanjiti. Nemojte se bojati pokušati, pogriješiti, početi ponovo i biti drugačiji. Vaš glas je važan, vaše ideje su važne i vaša budućnost počinje upravo evo danas, na ovaj Međunarodni dan. Svi mi znamo da se niko nije rodio naučen, da se kroz život sve nauči. Tako da sretan Međunarodni dan mladih svima mladima i svima onima koji u mladima prepoznaju snagu, nadu i budućnost. I ono što mogu da kažem, budimo generacija koja neće samo čekati bolje sutra, nego će ga zajedno stvarati. Nadamo se da ste nešto naučili iz ovoga, posebno mladi ako nas slušaju. A mi idemo dalje, mladiću moj, Zana u nastavku.

0: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran L'Amore, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran L'Amore Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: E, tačno je 9 sati i vrijeme je za našu rubriku Srijeda za 5. Pošto, kao što i sami znate, danas je Međunarodni dan mladih, pa smo za ovu srijedu izdvojili 5 stvari koje samo mladi mogu razumjeti. Nekako da to sve stavimo, što bi se reklo, u jedan paketić. Pa prvi na listicu kaže, onako, vidjeli smo jučer, ali se moramo javiti preko poruke. To je ono... Nije dovoljno da smo se samo vidjeli uživo, potrebno je poslati neki reel, TikTok ili samo onako hej da održimo neki kontakt. Današnje prijateljstvo ima taj svoj neki, što bi se reklo, protokol. Drugi na mjestu, imam 2% baterije, ali još samo ovaj video. To je još samo ovaj video je jedna od najvećih laži koji mladi svakodnevno govore sebi. Telefon može biti na samrti, što bi se reklo, ali mi ćemo ti zadnji 2% potrošiti kao da punjač imamo u džepu. Treća stvar, ne mogu večeras, umoran sam, umorna, ali možda ipak izađemo. Ovo je posebna vrsta te neke mentalne gimnastike. U 19 sati ne možemo ni do prodavnice, a već u 22 sata nekako nađemo se u gradu i pitamo se ko je uopšte predložio taj izlazak. Četvrto na mjestu, poslala sam poruku i sad analiziram zašto je odgovor samo aha. Jedno aha može pokrenuti apsolutno kompletnu tu istragu. Da li ste ljuti, da li ste zauzeti, da li sam nešto pogrešno rekla. Da li je tačka na kraju poruke imala neko posebno značenje? Mladi danas možda nemaju sve odgovore, ali imaju vremena da analiziraju jedno to aha naredna 3 sata. I peto na mjestu, nemam pojma šta radim sa životom, ali znam šta ću gledati večeras. I možda je baš to najbolja definicija te mladosti. Budućnost je pomalo nejasna. Posao, fakultet, novac i životni planovi još se onako postepeno slažu, ali zato vrlo precizno znamo koju seriju gledamo večeras, gdje je najbolja kafa i koji je restoran otvoren do ponoći. I možda je to upravo ta ljepota te neke mladosti. Ne moraš uvijek znati gdje ideš, dovoljno je da imaš ekipu sa kojom ćeš putem napraviti dobru priču. Svi smo mi mladi takvi i svi ćemo i razumjeti ovu našu rubriku. Još jednom, evo, sretan na Međunarodni dan mladih svim mladima.

0: potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Vrijeme je za našu rubriku zdravlje koje nam donosi dežurna apoteka Adonis. Današnja tema će da bude budite se žedni i suhih usta. Razlog možda nije ono što mislite. Tokom spavanja organizam i dalje gubi tečnost, iako satima ništa ne unosimo. Dio vode gubimo disanjem, jer svaki izdah sa sobom nosi vlagu, dok se drugi dio gubi neprimjetnim isparavanjem preko koše. Bubrezi također nastavljaju raditi tokom noći i stvarati urin, pa se određena količina tečnosti dodatno izlučuje. Zbog toga nije neobično da se ujutro probudimo sa suhim ustima ili osjećamo žeđ. To uglavnom ne znači da smo ozbiljno dehidrirani, već da je iza nas najduži period dana bez unosa tečnosti. Šta može povećati gubitak tečnosti tokom noći? Na jutarnju žeđ i suhoću usta mogu utjecati različiti faktori. Spavanje otvorenih usta povećava gubitak vlage kroz disajne putove, dok topla prostorija i previše pokrivača dodatno posušuju i isparavanje. Alkohol također može doprinijeti većem gubitku tečnosti jer utiče na djelovanje hormona koji pomaže bubrezima da zadržavaju vodu. Suh zrak zbog grijanja ili klima uređaja može dodatno isušiti kožu, nos i usta. Koliko vode trebamo popiti nakon buđenja? Nema potrebe pretjerivati, za većinu ljudi 1-2 čaše vode, odnosno otprilike 2-3 decilitre, sasvim su dovoljne za početak dana. Ako ste tokom dana unosili dovoljno tečnosti, ni pred spavanje nije potrebno piti velike količine vode. Manja čaša sat ili dva prije odlaska u krevet može da bude dovoljna. Preveliki unos neposredno prije spavanja može samo povećati potrebu za mokrenjem ili prekinuti san. Voda ujutru nije čarobni lijek. Često se može čuti da jutarnja voda pokreće metabolizam ili čisti organizam. To nije njena posebna funkcija za uklanjanje otpadnih materija, već su zadužene jetra i bubrezi koji rade neprekidno. Prava korista jutarnje čaše vode mnogo je jednostavnija, nadoknađuje dio tečnosti izgubljene tokom noći, budući da manjak tečnosti može biti povezan sa umorom ili i slabijom koncentracijom, hidratacija nakon buđenja ima sasvim opravdan smisao. Ipak, ako se gotovo svako jutro budite izrazito žedni, imate veoma suha usta, žeđ ne prestaje ni nakon što pijete ili se više puta budite tokom noći kako biste mokrili, takve simptome ne treba automatski prepisivati manjku vode. U tim slučajevima dobro je potražiti savjet ljekara. Nadamo se da smo vam eto makar malo pomogli. Ako se budite suhih usta i osjećate žeć. Mi ćemo nastaviti uz naš jutarnji program, a vi naravno ostanite uz nas.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Ali,
1: kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. 10 sati i 1 minuta. Vi slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u naselju Koda Hadžića poginula je jedna osoba, dok su još tri osobe povrijeđene. Povrijeđeni su u vozilima Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kanton Sarajevo, prevezeni na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Dežurni ljekar tamo je konstatovao smrt pješakinje AD. Nakon završetka uviđaja, Viktor Ćatić je u 1 sat i 40 minuta iza ponoći uhapšen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Kako je potvrđeno, riječ je o policijskom službeniku uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, Viktoru Ćatiću, koji je u trenutku nesreće nije bio na dužnosti.
0: Vijesti.
1: Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni, a zbog veoma teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće, te je na sinoćnoj vanrednoj sjednici kriznog štaba zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Nepristupačan na teren i visoke temperature otežavaju gašenje, a tokom protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. Pored požara u Neumu i Konjicu, vatrogasci su u protekla 24 sata imali 20 intervencija na manjim požarima u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku.
0: Vijesti.
1: Konvoj sa vozilima i opremom članova GSS-a Zenica, koji su živote izgubili na Elbrusu, stigao je u BiH. Na osnovu odluke i zaključaka vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalna uprava civilne zaštite je preuzela organizaciju, preuzimanje i kopneni transport vozila i prateće opreme nastradalih članova GSS Zenica iz Ruske Federacije u Bosnu i Hercegovinu. Ipak, porodice i dalje čekaju povratak tijela iz Rusije. Razlog su navodno sankcije koje ima Rusija, pa uplata za transport ne može da prođe. Vlada Federacije BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH od samog početka bili su uključeni u akciju podrške i povratak preživjelih planinara te tijela stradalih planinara u domovinu, a Vlada Federacije BiH izdvojila je oko 70.000 konvertibilnih maraka.
0: Vijesti.
1: Djelimično pomračenje sunca bit će vidljivo u srijedu navečer i iz Bosne i Hercegovine, dok će stanovnici pojedinih dijelova Europe i Arktike moći posmatrati potpuno pomračenje. Prema astronomskim podacima, pomračenje će u BiH početi oko 19:26, pri čemu će tačno vrijeme i stepen prekrivanja sunca zavisiti od lokacije. Astronomi upozoravaju da se u sunce tokom pomračenja ne smije gledati direktno bez odgovarajuće zaštite za oči. Obične sunčane naočale nisu dovoljne, a za direktno posmatranje potrebno je koristiti posebno certificirane naočale ili filtere.

0: namijenjene posmatranju sunca. Vijesti. Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Kolumbiju premašio je 250, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Zemljotres magnitude 7,4, najjači koji je pogodio Kolumbiju u ovom stoljeću, teško je oštetio bolnice, škole i stambene objekte. Spasilačke ekipe radile su cijelu noć koristeći dizalice, bagere i vlastite ruke kako bi pronašle preživjele. Potragu dodatno otežavaju naknadni potresi kojih je do utorka poslije podne zabilježeno više od 100. Situaciju dodatno otežavaju blokirane autoceste i zatvoreni aerodromi. U pojedinim područjima nema plina, vode ni električne energije, dok vlasti upozoravaju da će biti potrebni dani kako bi se utvrdio puni razmjer štete i konačan broj žrtava. Vijesti. Problemi sa kojima se autoškole, instruktori i kandidati za vozačke ispite u Tuzlanskom kantonu suočavaju nakon uvođenja novog načina polaganja traju već nekoliko mjeseci, a instruktori su jutros protestovali ispred Ministarstva obrazovanja i nauke TK. Iz udruženja autoškola i instruktora TK navode da je cilj protesta ukazati nadležnim institucijama na probleme nastale nakon uvođenja novog sistema, ali i otvoriti prostor za konkretan dijalog i pronalaženje zakonitog i održivog rješenja. U međuvremenu, najveći teret neriješenog problema i dalje snose kandidati koji čekaju na polaganje vozačkih ispita. Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne je moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slabi istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, dok se na jugu očekuje do 40 stepeni Celzijusa. A što se tiče gradašca, sunčano je i trenutna temperatura iznosi 27 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
1: Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota. Jimmy Korek.

0: sutra u Ritmu Džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569 Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi nejačka, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda

0: Vesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar vam dan. 12 sati i 2 minute, vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Uprkos dugotrajnom sušnom razdoblju i visokim temperaturama na području Livna trenutno nema problema sa vodoopskrbom, potvrđeno iz vodovoda Livno. Kako su naveli, opskrba korisnika odvija se uredno, te za sada nema poteškoća koje bi mogle ugroziti redovitu isporuku vode. Iako suša traje već duže vrijeme, zbog čega se brojne lokalne sredine u Bosni i Hercegovini suočavaju sa problemima u vodoopskrbi, stanje u Livnu za sada je stabilno.
0: Vijesti.
1: Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu, a temperature na njenom području rastu više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka, što donosi sve intenzivnije toplotne valove, suše, požare i poplave, te sve veće posljedice po zdravlje ljudi i ekonomiju. Prosječna temperatura u Europi danas je oko 2,5 stepeni Celzijusa više nego u predindustrijskom periodu, dok je globalno zagrijavanje dostiglo oko 1,4 stepena. Posljedice ubrzanog zagrijavanja već su vidljive širom kontinenta. Toplotni valovi postaju učestaliji i opasniji, dok su požari i suše intenzivniji. Više temperature u atmosferu također mogu povećati intenzitet snažnih padavina i poplava.
0: Vijesti.
1: Bundesliga je na poseban način obilježila povratak Edina Džekija u najviši rang njemačkog fudbala nakon 15 godina. Prošlo je dosta vremena, ali Edin Džeko se vratio u Bundesligu nakon 15 godina izbivanja, objavljeno je na zvaničnoj Instagram stranici Bundeslige. Džeko je prošle sezone imao važnu ulogu u povratku Schalkea u elitni rang njemačkog fudbala. Nakon dolaska iz Fiorentine početkom ove godine, 40-godišnji napadač odigrao je 11 utakmica za klub iz Gelsenkirchena i postigao 6 golova i upisao 3 asistencije. Schalke će novu sezonu Bundeslige otvoriti 30. augusta gostovanjem kod Augsburga.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Zenici zvanično je otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica d.o., čime je višemjesečna neizvjesnost o sudbini nekadašnjeg industrijskog giganta dobila pravni epilog. Prema rješenju Općinskog suda u Zenici, stečajni postupak otvoren je 12. avgusta 26. godine u 15 sati. Uprava i sindikati ranije su dogovorili ispunjavanje zakonskih obaveza prema radnicima, uključujući način isplate otpremnina i drugih potraživanja. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne moguć je slab lokalni pljusak, vjetar slabi istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka od 28 do 34, dok se na jugu očekuje do 40 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 29 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija, vama hvala za pažnju.
0: Bet Radio.
1: Idemo sada uz Enesa Begovića, spomenari, samo za kolegu Jasmina.

0: Marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: brzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: sati i 20 minuta, vrijeme da vidimo kakvo je stanje na putevima. Kažu da zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Srebrenik-Pelagićevo kod mjesta Cerik. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima, a naravno zbog visokih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kamensko i Hum, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svakako sretan put i ugodnu vožnju želi vam ekipa Bet Radija i ostanite uz naše talase.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Bet Radio.

0: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Vrijeme je za naredni SMS. Dalje idemo u Zasima Bajrića, Jutro tuge. Pozdrav idu od Jasmina za uskoro bivše kolege.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Zašto Ibre nema među nama?
4: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: legende.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče.
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara.

0: Action. OpticaUstadici.com.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio.

0: Još jedan događaj koji se ne propušta. Samo u hotelu La More Srebrenik. Petak, 14. avgust. Samo za vas uživo. Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.
1: Iznenada u kapani staroj, sinoć svetog prijatelja svoga.
0: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co. mjesto gdje nastaju

danas u 14 sati, dok će se naš grad opraštati od pašage, želimo na trenutak zastati i sjetiti ga se onako kako smo ga najčešće i vidjeli, na parkingu. Zato za nas pašaga nije bio samo pašaga, bio je naš jaran sa parkinga. Onaj kojeg ugledaš kada dolaziš, on već zna šta treba. Onaj koji će prići, pokazati rukom gdje da staneš, dodati malo da pomiriš auto, usmjeriti te kad treba. Nekad možda samo jednom rečenicom, nekad pogledom i onim svojim osmijehom. A taj osmijeh, to je ono što će mnogi pamtiti. Nije mu trebalo mnogo da se nasmije. Imao je taj neki svoj način da čovjeku uljepša susret, makar trajao samo nekoliko minuta. Bio je tu na svom parkingu. I nekako svi smo znali da će, ako zatreba, prići i pomoći. Da će pokazati gdje da parkiramo, da će pripaziti, da će dobaciti nešto svoje. I možda tek sada, kad ga više nema, shvatimo koliko su nam značili ti mali svakodnevni susreti. Jer čovjek ponekad postane dio grada, a da toga nismo ni svjesni. Postane dio naših navika, dio ulice, dio parkinga, dio slike grada koju gledamo svaki dan. Onda jednog dana dođemo i njega nema. I parking je isti, automobili prolaze, ljudi dolaze i odlaze, ali nešto nedostaje. Nedostaje onaj poznati osmije. Nedostaje glas koji kaže gdje da staneš. Nedostaje ruka koja pokazuje da malo pomiriš auto. Nedostaje naš jaran, naš pašaga. Danas ga ispraćamo na njegov posljednji put i možda ne postoje dovoljno velike riječi za čovjeka kojeg smo poznavali kroz tako male, obične trenutke. Ali upravo ti mali trenuci ostaju, ostaće sjećanje na njegov osmijeh, na njegovu dobrotu, na njegov način da pomogne. Ostaće priče, ostat će ljudi koji će jednog dana proći tim parkingom i reći: sjećaš li se pašage? I neko će odgovoriti: kako da ga se ne sjećam, naš jaran sa parkinga. Zato danas u 14 sati Bet Radio zastaje na trenutak. Za pašagu, za našeg jarana, za čovjeka koji je bio dio našeg grada na svoj poseban način. Jarane, neka ti je laka zemlja, neka tvoja duša pronađe mir koji je zaslužila. A mi ćemo te pamtiti po onome što je bilo tvoje. Po osmijehu, po pomoći i po tome što si uvijek bio tu. I dok god neko na tom parkingu bude pričao o tebi, nećeš biti zaboravljen. Jaran sa parkinga ne odlazi potpuno. Ostaje u sjećanju. Hvala ti što si bio dio naših života.
Hvala ti što si bio Jaran. Počivaj u miru.

0: marketing. Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled Lotus Biscoff Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553. Voker d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker d.o.o. u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
3: Belami Onyx d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Bet.

0: Njih zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Zastoj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Sezona je godišnjih odmora i pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izrčić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Ivanica. Na graničnim prelazima Doljan i Metković, Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemilo Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova se obraćaju preusmjerenu preticajnu traku. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova neizmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. A što se tiče najavljene radarske kontrole za današnji dan na području našeg grada, do 15.30 M14-1 žrtava Srebrenice, od 19.40 do 20.40 M19 Čehitluci, od 20.50 do 21.50 M14-1 Sviračka. Što se tiče Srebrenika, od 19 do 20 sati Tinja, od 20 do 21 sat Potpeć. A područje Brčko distrikta, od 22 sata pa sve do ponoći Bukvik Brka. Bilo gdje da putujete, sretnu i ugodnu vožnju, želim vam kolektiv Bet Radija i ostanite uz 3 devetke.

0: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Znaš ti, Jelane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za drugu smjenu slušamo dalje Luisa, Slike u oku. Veliki pozdrav i ugodan ostatak dana.

0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Subota, 15. august, Night Club, Sova, Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
3: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063 440 047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club, Sova, Orašje.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Pozdrav za drugu smjenu. Kaže, ako može, zašto si se napio? Naravno da može. Slušamo Šemsu. I veliki pozdrav.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super bombonjeri. Kulen volim, uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra, uštedi 4 kn. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 5 kn. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightclub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
2: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
0: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063-440-047, WhatsApp i Viber. Vidimo se u Sovi.
2: Ej, i pre i posle njega ja sam ti šta.
3: E, dragi moj narode, 15:57. Nadam se da ste završili sa poslom, da ste organizovali već neko druženje. Ipak vrijedi iskoristiti i ovaj ovako lijep sunčani dan. SMS servis je otvoren, tako da pripremite mobitele, šaljite poruke, poručite, čestitajte. Ja sam tu. Mi ćemo se družiti do kraja smjene. Ajde mi da nastavimo sa Acom Pejovićem. Između nas. Ugodan ostatak dana vam želim.

Puno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima

0: potražite ih u svim bolje snabdjevenim prodavnicama.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman u eBaby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa, uz besplatno šivenje, na određeni asortiman tapaciranog namještaja. Dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
5: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.

0: Izlazi.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Kom. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Sisipe! Ej, Sisipe!
4: Šta hoćeš, bolen?
5: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
4: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
2: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
7: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
2: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavdić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavdić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stanić.com.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju

0: masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Puste i uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim 450 grama. Više vrsta. Uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama. Uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama. Uštedi 4 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica, Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
5: Iz naše bogate ponude izdvajamo
4: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica, Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.

0: си, мало. Па не имаше ти никакъв кръст.
1: Пушки ме, боля. Ово се, че лапят, кои се не диша. Де, де пробай.
0: Бога ми не яш, така данот.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Subota, 15. august, Night Club, Sova, Orašje. Spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
3: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
2: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063 440 047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club Sova, Orašje.
3: Idi, ako ti znači, idi, vadi se svačin.
4: Šta učini crni gavrane? Aca Lukas u nastavku. Ajde, dragi moji slušalci, mi polako pravimo uvertiru za večernji program koji kreće od 20 sati. Ajde da se zagrijavamo. Telefona u ruke, šaljite vaše SMS poruke i muzičke želje. Ajde da napravimo sebi atmosferu, da ispratimo i ovu srijedu. Eto, sredina radne sedmice je...
3: Vidim da draga, vara me, vara me.
4: Pišite mi gdje se nalazite.
3: Gavrane, gavrane.
4: Jeste li sa prijateljima ili sa porodicom,
3: vrane,
4: negdje na vikendici.
3: Da draga, vara me,
4: ja sam tu i čekam vaše poruke.
3: Crni.

0: jedan osmih uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
0: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica Gradačac.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: 091-510-101 SMS Bet Radija.
5: Kaže ovako, da li može Dona Ares, kćeri moja, za društvo kod roštilja, Emir u potpisu. Naravno da može, veliki pozdrav za cijelu ekipu od...

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko,

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: čestitamo. Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
2: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
2: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Četvrtak, 13. august, rezervisan je za vrhunsku emociju i najveće hitove. Nightklub Sova Orašje predstavlja vam koncert na otvorenom. Aco Pejović.
5: Oko mene sve, ceo život je laž, dođi voli me.
4: Povedite ekipu i doživite noć ispunjenu muzikom, energijom i atmosferom koja se dugo pamti. Rezervacije na 063 440 047, WhatsApp i Viber.

0: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno.
3: Nije valjda guma.
2: Treća ovog mjeseca.
3: I?
2: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera. Brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume. Nove alufelge svih dimenzija. Hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona. Profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić-Homa, 060-3585-505.
3: E, ovaj broj vredi zlat.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota. SMS Bet Radio.
1: SMS Bet Radio.
2: SMS.
3: SMS.
4: SMS.
1: Bet Radio.
0: 091 510 101.

0: scena desu. S kim ideš?
1: Pa sutra mi radim da znači imao bi sa suprugom novac.
0: Senat, samo prezime?
1: Peštalić.
0: Peštalić. Eto, lijep provod i sretan rođendan. Dođi, znači, u prostorije Bet Radija ili večeras ili, ili sutra. Eto.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala i vama, čao. Lijep provod, eto. Dobar rođendanski poklon. Znači, Senad, sutra dođi u prostorije Bet Radija po ulaznici ili večeras do 21 sat. Eto kako ti odgovara. Imamo još tri ulaznice, njih ćemo nešto malo kasnije da podijelimo. Do 20 sati i ove tri preostale podijelit ćemo ulaznice.

0: marketing. Bet Radija.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Ko da je sad iz bašče izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
4: VIP SMS.
5: I Dragana i njeni inicijali, veliki pozdrav za najjači radio, za najjaču voditeljicu na Balkanu, za sve slušaoce Bet radija. Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija, pozdrav za Ameriku.

0: marketing. Bet Radija.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Ovu muzičku ste birali vi. Sati 26 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, duša od čovjeka, slušamo Mitra. Pozdrav od Zdravke sa Ribnjak. Živjeli. Živjeli.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled Lotus Biscoff Multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Ako može, gledaj onu malu. Pozdrav od Zdravke sa Ribnjaka. Slušamo Davora Vadrova.

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: VIP SMS.
2: Nadam se da je Jelena Bročić saznala ko ostavlja ruže ispred njenog praga. Slušamo upravo tu Jeleninu pjesmu, a veliki pozdrav za najjači radio, za najjaču voditeljicu, za sve slušalce Bet Radija, Rocky Koki preko bare u potpisu. Pozdrav!

0: Edo neka pozove dok završimo sa ulaznicama, da se dogovorimo gdje da preuzme ulaznice, da ne dolazi u Gradačac po ulaznice. Mogu ja sutra da ponesem. Halo.
1: Dobar dan, mlada dama.
0: Pa eto, dobar dan i vama.
1: Dobro, sada slušajem vas.
0: Dobro.
1: Ovako, ja bi ulaznicu poklonio nekom drugom.
0: Dobro, hvala ti puno, veliki pozdrav za Modriću, čao, čao. Sad radimo. Čovjek dobrodušan. To je ulaznicu poklanja drugom meni. Neko je bio pozvao. Ajde, molim tu osobu koja je pozvala prije Sadama Husena da nam se javi. Halo.
2: Halo, za ulaznicu Ace Pejavić.
0: Može, možete samo reći ime.
2: Ja mogu ja kćerki, za na kćerku da iznenadim?
0: Može, naravno, samo kažete ime i prezime kćerke.
2: Zorica Stevanović.
0: Jel znate da morate doći u prostorije Bet Radija po ulaznice? Odakle zovete?
2: Obudovac ovdje.
0: Obudovac. Super. Da. Zorica, prezime?
2: Stevanović.
0: Ste...
2: Jel samo jednu poklanjate?
0: Jeste, jeste. Samo su tri bile, prijethodni slušatelji dobio dvije i vi jednu. Eto, sutra dođete po ulaznici.
2: A ti mi reći, važi, nije problem. Bet Radio, gdje se nalazite?
0: Ulica 1. maja. Eto, pitaj.
2: Ulica 1. maja.
0: Jeste, vidjet ćete zgradu, piše Bet Radio, ne možete promašiti.
2: A jedno pitanje samo, ako slučajno ona ne bude htjela, jel mogu ja? Znači,
0: naravno,
2: da
0: naravno da može. Eto,
2: važi.
0: Lijep provod. Ćao, ćao. Eto, Edo Fazlović neka pozove da se dogovorimo oko preuzimanja ulaznice sutra, da ne dolazi u Gradačac po ulaznice.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Bet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta smo radili. Vidim vas šta smo radili. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, snjegovi su oko opinjeli.
1: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
5: U njima srećni duga, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
0: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-101.
8: Postav za kolegu Hercegovca. Čuš me!
1: 091-710-104.
3: SMS.
7: SMS.
1: SMS.
7: SMS Bet Radija. Nek čuje.
9: Ja, dobro. Aj.
3: Diasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
10: I da nije bilo pismat, nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
10: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
11: Ba, sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
10: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granitprom 061-705-566. Granitprom.
12: Dobro več. 20.06 je na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Vrijeme je za večernje druženje na talasima Bet Radija. Veče je tu, vrijeme je za dobru muziku, dobro raspoloženje, muziku koju ćete vi birati. Od ovog trenutka pa sve do ponoći družimo se uz vaše poruke, pozdrave, muzičke želje, čestitke. Neka i ove večeri muzika bude razlog za osmijeh, a naše druženje za lijep onako završetak dana. I ove večeri uz nas je i naš sponsor večernjeg programa, to je diskoteka Galaxy Srebrenik, svjetska naša. Dok je sponsor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Nadam se da vam ovaj 12. avgust nije bio naporan, da se niste puno umorili. Ukoliko jeste, tu smo mi da vas opustimo sa dobrom muzikom. Trudit ćemo se da širimo onu pozitivnu energiju putem naših talasa, putem naše zemaljske frekvencije 99,9 MHz i naravno naše internet adrese radiobet.eu. Gdje god nas slušate, uživajte, pišite poruke. Čuli ste kako i na koji način poslati poruku iz naše zemlje. Što se tiče naše dijaspore, na našem portalu radiobet.eu registrujte se na naš VIP servis, postanite naš VIP član i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruke. Idemo sa pozdravnom pjesmom od dežurne ekipe iz treće smjene. Vi se udobno smjestite, pojačujte radio, ostanite uz nas. Želimo vam jedno veselo, raspivano i lijepo večer.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za najjaču radio stanicu, za najjaču voditeljicu na Balkanu, za sve slušaoce Bet radija sa porukom. Pričali bi ljudi se lijepo o tebi, samo treba da prvo umreš. Roki koki preko bare u potpis. Nažalost, druže, ali si u pravu. Tako je. Tada pričaju se najljepše o tebi. A prije toga... Pozdrav za Ameriku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidiji, Selma tebi i za početak neka ide Breno, ti me podsjećaš na sreću. Pozdrav za našu Brčanku.

0: Sun.
1: VIP SMS.
2: Lolić iz Modričkog luga uzvraćaju pozdrav, veliki pozdrav za treću smjenu Bet Radija i da jedno kolce od Dragana Stojkovića Bosanca.

0: Ένα παουκά.
1: Pozdrav za društvo u Modriči. Ako može, Baja oficir s ružom. Pozdrav za Bet Radio. Pozdrav i za Modriču. Pozdrav gdje god da se slušamo ove večeri, na bilo kojoj strani svijeta.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za Lolića u Modričkom lugu, pa u Sloveniji i Austriji, pa u Njemačkoj, pa u Švicarskoj, u Kanadi, ima nas i u Americi, malo nas je, ali smo dobro raspoređeni. Pozdrav za treću smjenu Bet radija, Roki Koki preko bare u potpisu. Za Loliće slušamo Koketa.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za Lolića u Modričkom lugu, u Sloveniji, u Austriji, u Njemačkoj, u Švicarskoj, Kanadi, ima nas i u Americi. Malo nas je, ali smo dobro raspoređeni. Pozdrav za treću smjenu Bet radija, Roki Koki preko bare u potpis. Pozdrav za Rokija i za njegove Loliće.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Zoran Kalezić u nastavku Srce od stakla. Pozdrav dragoj Selmi Brčunke, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrave uzraćamo naše Velidije.

0: Jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Ide jedna stara dobra Elvirina, budi samo moj, po želji naše mrkulje.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Ako nisam ja tebe voljela, slušamo Amelu Zuković iz 2000. godine. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčunki, Emini, Begzadi i slušateljima od Velide. Velida, čista desetka za ovu notu. 10+.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za Loliće u Modričkom lugu, u Sloveniji, Austriji, u Njemačkoj, Švicarskoj, Kanadi, ima nas i u Americi. Malo nas je, ali smo dobro raspoređeni. Pozdrav za treću smjenu Bet Radija, Roki Koki preko Vare u potpisu. Pozdrav za Roki, a slušamo Mehu Puzića.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Sata je na satu našeg sponzora Belom i Onyxa. Slušamo Teu Tairović i Golube. Od mine pozdrav za sve slušatelja Bet Radija, poseban pozdrave Lidi i Selma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nikad više slušamo Šemsu i nastavljamo naše večernje druženje. Veliki pozdrav za sve naše slušatelje širom svijeta. Jako ste daleko uz muziku i ustali se Bet Radija. Uvijek ste blizu vašoj lijepoj Bosni i Hercegovini. Slušamo se na našoj internet adresi radiobet.eu na sve četiri strane svijeta. Sad kaže pozdrav Selmi, Brčanke, Mini i slušateljima od Velide. Uzraćamo pozdrave Velidi.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav iz dijaspore za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj Sultani, Neznanki i Selmi, veliki pozdrav za vještice, pozdrav za ministra, pozdrav iz za društvo na Koti 246.

0: VIP SMS.
1: Evo digitalno se poklopile kazaljke, 22 sata i 22 minute na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Slušamo Sinuna, Kad se vrate skitnici. Pozdrav iz dijaspore za ekipu na Koti 246, pozdrav moj Sultani, Neznanki, Selmi, veliki pozdrav za Vještice, pozdrav za ministra i društvo na Koti. Pozdrav za Vještice, pozdrav za Neznanku, naravno.
2: Ujesel mi oduzem?
3: Jesmo.
2: Kad?
3: Evo sad.
2: Pa da mi išta treba.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčunke Mini i slušateljima od Velide. Kaže, pusti neku lijepu od Zehre koju ti voliš. Pozdrav za Velidu. Birala sam. Mnogo drago.

0: Happy SMS.
1: Pozdrav iz dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav mojoj Sultani i Neznanki, Selmi, veliki pozdrav za vještice. Pozdrav za ministra i društvo na Koti.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Hej Munira, gdje ti je Muharem? Nastavljamo uz Davida Pamukovića. Pozdrav Zazema i Lolu i ekipu i selam za Burazera u Americi.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za najstariju Lolu i za najmlađeg Lolu u modričkom lugu sa porukom: sutra šaljem $7, Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdravi za treću smjenu Bet radija. Pozdravi za Rokija.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za najstariju Lolu i za najmlađeg Lolu u Modričkom lugu. Sa porukom sutra šaljem $7. Roki koki preko bare u potpisu. Pozdravi za treću smjenu Bet Radija. Ja mislim da banka ne prima $7. Ništa ispod 100. Kažu ne primaju, eto. Od danas taj zakon izašao, znači ispod $100 ne prima banka. Tako da samo iznad 100 je. Može i sitno dvoje po 50.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: 23 sata i 9 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Slušamo Vesnu Zmijanac i Drugovi moji. Pozdrav našoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: mia.
1: Noćna ptica pozdravlja tri ljepotice, Mrkulju, Amru, Ajlu i malog ljepotana princa. Sve vas noćna ptica pozdravlja, slušamo Mileta, Zar sam to zaslužio.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša. Živo
1: na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 23 sata i 32 minute, što znači da nas 28 minuta dijeli do kraja druženja. Žena mafijaša, slušamo DJ Krmka. Odvede i društvo sa Vidare, pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje. Žena mafijaša, jesi mene našla. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio, kiša dobrih nota.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Ti si moja najveća ljubav, slušamo Jašara za dvije dobre duše od Velide.

Do kraja našeg druženja u ovoj trećoj smjeni ja ću da pročitam ove preostale poruke. Biba Hamzagić, nikome te srce pokloniti neće, lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanke, Mini i slušateljima, od srca vam želi Velida. Hvala draga Velida za predivno veče, za predivno druženje. Slušamo Bibu i Velidinu pjesmu. A druga poruka, samo za društvo kod Jasima u Brčkom, Haris Hasanović, u svijetu sam život ostavio. Nažalost, u izuđenju Harisa nismo u mogućnosti pjesmu pustiti zbog lošeg snimka, ali smo ubacili Hazreta sa istom traženom pjesmom. I to bi bilo to što se tiče druženja u trećoj smjeni. Hvala vam što ste bili s nama, što smo ovo veče proveli uz muziku koju ste vi birali, vaše poruke, vaše muzičke želje. Bilo je ovo jedno divno veče. Naša muzička lista za ove noćne sate je spremna, za sve one noćne ptičice. A vama koji idete na spavanje želimo mirnu noć, lijepe snove i da se sutra probudite nasmijani i odmorni. Laku noć želi vam dežurna ekipa.

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.